0: klockan 2 på tide med P6-nyheter.
1: Frankrike ber om ett krisemöte i FNs säkerhetsråd om situationen i Libanon, det melder AFP. Israel har de sista dagarna trappat upp backoffensiven i landet och tagit kontroll över nya områden söder i Libanon. Ukraina har fått nya luftvärnsraketter från Tyskland, det upplyser president Volodymyr Zelensky på Telegram. Samtidigt ber han om mer ammunition till luftförsvaret för att kunna stå emot de ryska angreppen. Barnombudet ber alla landets skolor om att hejsa Pride-flagget i juni. Barnombudet Mina Gerhardsen menar det är en viktig markering överför barn och unga som är skeive eller har skeive personer i familjen. Hon pekar på att homo fortsatt brukas som skällsord i skolgården och menar skolan måste vara tydlig på att alla är välkomna och accepterat. Jørgen Strand Larsen skapte reaktioner för morgondagens träningskamp mot Sverige med flera stick mot våra nabor. På en presskonferens omtalade han svenskene som lillebror, något svenska journalister bad ham om att förklara.
2: Sist Norge mötte dem så hade vi god kontroll fall på Sverige och det är väl det vi må huske på. Så ja, det är alltid bra med lite humor för en sån här match och det må vi ha.
1: Nyheterna fick du av Rosa Røger.
3: Dette er
0: P6 Rock. Med Espen Hoff. Og så er dere alle der. Tusen takk for at dere skrur opp volumen hver gang det kommer noen kule rockeklassikere, og det er ganske mange av dem som venter som perler på en snor. Abracadabra, Steve Miller Band, Tynn Tråd, Dum Dum Boys, More Than a Feeling, Boston, og Rebel Yell, Billy Idol.